Kad si žēdam, malas izspiež. Kad si glādam, itiš malo vkļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.